0: 壊さないがます。
1: バース行ってない行ってない行ってない。Let's make nothing is impossible。
0: やばい、やばい。
1: One push, last push, last push.
2: Very good effect.
3: Shagun, aja. Ek baar koshish kar, please. Ek baar khadi ho ja.
4: Shagun, just try.
0: Oh.
5: Jitni baar I try, sir, utni baar hi hawa aa jati hai.